0: escuches a por tus anécdotas, a los smacks de sus y a los conajos y se dan a con a sus pueblos y que es juez a sus visitas que se hace de este junto там сисмач сисипут айних тисгэсэн сиутстуусал а сисайсат сикхүнэм клэттэтэм сат сикхүнэ сисайл нуалэким сэттэттэттэхтэхэ нам пейс хэлкахэн сяутэр дүсэр тэмстэктээр цэлэдэр цаалтхуар айдусктаалтх унусайм сяут хэлтх альпстаум хэлээн суайст альдусэртх дээцэлпстэпстэдэгэн Эвсгэ чаг хэсгэ гэлтэм. Ашэ. Тэтэ тэтэн тэтэ. Лэпс тэтэ тэтэ. Яс ахтис уста. Ахс мэсэм кэ хэлсэн тэтэ. Ахтхаа тэтэ тэтэ. Кэ хэ. Кэ ану тэтэ сэн тэ. Нэ лэ хо. Ала сичаахат чичкүсэнтэ а үхэн намалаач сэтэнаас сүмэмэт тэнэч чичкүсэтэлэлсхва ниюлчаас сэтэмсэт хэс заачим исэлэлсэп сэтхэс гэдэгтэй хүм үхүчэт хэс хэлтам дүтсэлэл сэтэмстэй Уэлт хтаат хэхгүйээс таат хэдгүйдэг илсэм цайлүүд. Айд тоо хэдхүсэй айд хэд олаагүүд үдэг. Уэлэх ахуэн үдэй лайн үдэд хэндэг хайна олаагүүд үдэгүдэг илайл. Лапхлэцэл хэдхэд юмдэй мүсэсгэд. Үхэлсэм сэлтэд омамандаг. Хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ хэ
1: Ich sehe, wie man das passed away.
0: And of course,
2: And the sign up of the new Hulk video.
3: I now thought at least to bad some today. Or 91.1 FM. Why?
4: Shorts. Was your soul? No. She asked a little bit your soul to dig. Shorts. Was your soul? No. She asked a little bit your soul to dig. Shorts. Was your soul? No. She asked, look at the big, your soul to dig. Shorts. Was your soul? Was your soul? Was your soul? Shorts. Was your soul? No. She asked, no. She asked, no, she asked, shorts, was your soul, no, she asked, look at the big, look at the big, look at the big, look at the big, look at the big, shorts, was your soul, no, she asked, look at the big, your soul to dig. Your soul to dig. Your soul to dig. Your soul. Your soul to dig. Your soul to dig. Shorts. Was your soul? No. She asked, look at the big, your soul to dig.
3: Why?
2: And the sign up of the new Hulk radio.
3: And that's no post mile.
1: 91.1 FM.
3: Where?

0: Jim. Yes, I didn't saw the custom. So I was, so I was not to yes, I sent trust. But the oak, didn't.
1: And the sign up of the new Hulk radio.
0: As the next domestic is at us, the Asaik Sastak Nuxmei Hot
2: 91.1 FM.
0: Why? үхэцэгэд бапгтэн цах нүүсгэй маш, нүүсмалсай хуаш, алгэхэн хэлгэм, цаймэч үдаа тухлахас бүдсаг хүлэн гэсэд, ахуд ихтэгэл алаадсгэг хэпүдс мэддаа. Уяка ай, ди сүлсту сүлту, элны мүддаунгту. Анаад жүхтэх бүдлаа улаху, сгаб сүлаануа улаху. А, лэдгүл. Эхлайгжды мүдгүг гүдзэндах уяка ай алдху. Эхлайгжды мүдзэлтхус. Хиасыр, слүлаа улсэж гүдах. Дүстэн тхалаан хомад лазэх сахуа. Үгүдзэгэдх эхлэж гүдзэдахалаад. Үлдүүдай бүсүүлд холаад сэд күцдүүд лэмстаад дүүдүүд алчицалуусад гадинах алгалдүүдаб чихийл чихийл хэмал сгаб эйхла алчицалуусад сүүдай күцд лабаарад сгагал күцдүүдай алдүүдгэл лабаоолах алмгаа Үйгүлзэгэдсуайс алаанаад тұсалинаа алдаа ахалдар. Лэлзээм түүхоад талаус түүдээм лэдзама мэнцэц. Олэгэсэн үст гүлмау алд холас лэгэв. Алаанаад сүрцэм түмахуаад алаанаад холахуа. Бүдлаад зэлтхус. Гэсэс даа улаад нэхлэуаад эмүдаа алдху. Лабагаад гэдам сэлмагаад зэлаад. Нэхлэуаан аудэц алдху алад. Гэсэн нэнэй цаад. Алаан ахуум зэлтэй гэсэн нэхэд. Зэлаан аудху гэсдүүд да сэлмагаад. Асилууа, асилууаад. Ахчы нэхлэлхэй сэлэна нахчгээл. Улэйш дээмд түтлэлэуаад ахуаа. Лэламан идоомд ах. Дэдэхтэй ахунг. Лэламан идэхтэй ахунг. Ахуэлт. Ануэлт онг. Тэгээ амад алдэгтэй ахунг. Алдасилмаад. Бас күтахсгэн үтсэл сэлтхуа. Элтэ даамад сэгэл кэлгүй. Дэмтлайсэл кэлгүйлд хах күтэ охбэч. Адад лэмсэд халтад хатадэй хомасг. Алый бэйс күтэ санын лайг тэгэ залилэм тэгэлэн охомад. Сайв цай күтэхсэ цуасалэ цэй думанд. Дымалад зээл дымаанд гэгдээ зэлтэхсэлтэй маулнд. Үши зэгээд зүүнэм сэнэдс намагмээм нөхээлг алтэхс хэдзаан апсүүл. Бүдлаа зэлтэхс. Гэ унүүс нэдсмаа, айзүүдэм сүүнүүс нэдсмаа, гүнцмаа зүүлдүүлэмсэдх. Айаудсмаа хэлатэхс. Ад комж. А я утсмауд тухлэсэлтах үлтэдэдэдэд. Асайвцай кухэцтах хуад үлгүлэсэдэ нэлтэдэх. Үхэцэгэд сэс гуал холимдэд. Дэдэ... Дабсүлтах алаад. Ахуғүгшн ямлчэ.
2: Дэнэх?
0: Үші цігет сіз юдамс, дэс юд дайш, уай, дэс юд дайш, уай.

0: Ванай кичтэй кино ман кичтэй чинь цаана тусламж тогтдог тусгаар тогтлох гэдэг үлүүлэм таа. Нусмалсээ хвааш. Эмэсэка. Кумоос. Усламж сасхилах гэдэг үлүүлэм таа. Ахынчиг ашнаптит тукпэник стрэст.
1: That 91.1 FM.
2: Why?

Харлам цэцэг. Харлам цэцэг гэл Томас Айст гэхдэг. Айс. Тамс хиймц гэл тахалас үг салуцг. Усы айс хитах нүлэг хүчэртам лхийс. Ол хултис гэстэвст таард хэсэлтэх өртөлөөвстэх удав кист так хвоцт гадац так хвоцт айх дэди хүкт айх напсуикив Чанасаад түштавст таард үхэстхалт. Нүбэ ахалит сүптвоха аадзну. Кисус сүптвоха. Гүзэ кити баалстад түдалуус тахтил баалстах. Стахли хипати тислив кепт айгцад гүзэ гэлтах. Лапс гэлэг мэйкис. Quotst. Kusta väitlä huomittain lats. Smoosa, kun se kitaks ahtsti vuotist. Tauhelli. Kohlikus kolertus, lihlevatske kohlikus. Япшултай Мусулэг эдэмсколэгт Лайскоцгэгт Айсцгэр Ахцтивоцалэт лэдэгэс Бутлаадз лэлэдэй бас нээд алтах Эдэмстх бэдулдус хэцтэст Let's see, do this. Let's get it up to do. Clap me with the plate. It's got a little colors of his suits to walk. Let's see, duck. That's all. Oh, say, it's true. Is it good to get Christmas time, God. Ystlywg ar beth sydd gwyd i gysgu yn fydas. Fas gael gawd yw daw. Fas gysa allaw at. Ystad zil yn dymant. Fyd sylgi gyd zil. Fas gael chwlach yw daw. Ydaws yn chwlach yw daw. Tak for is kutai pikotleske kelistä tässä kaihtasta. Kevällä kun sekin tekee tiketä alta sähtä. Tak for olla sultsitske ja sultuhtsutko. Ultas kolita. Iha. Se ei kolitsekin tässä kolita. Jos se on viis, että ketlähemmältä takulta. Mä en kustutski tuslaatsella. En kuule se. Puhlem teemtsi hitova taat. Uilin pies. Edutti omat. Omat skutsinu. Sutti kutikulta. Wel, it's good. Ach, omaw at. Bwllw David. Lysi, mysgwllt. Mae gwydwyd chystw cwlew. Gawr eich oes da, mae'n stwch sy'n stwch. Nibu mwt sy'n zwllt. Hylg eich oes da, sy'n dal a sad. Bwyd gaad o gwydl.
Came to Jesus just now. I'm

Байлык чутал чижиг хоол хөрөлийн хилдэх Куанайч шлоштил Чачаах Апшуусаа Дэвид хосшиг Май шлоштан килтэй Локшим доод штнаа тушаваш Шооч мэх мэтэлбш. Ахтыг эш хноошиш. Лог шиш кран шалу байг. Атайш нш ану кэмдус бухом шхаад. Сте хуролум ште манчтх. Нуэк. Шмукау шлэхитх. Апэлш ана плонж ана пэш. Mae'r bwldoes hyn. Beth gwaith mae'r ddim yn mynd ysg cwm sy'n bag o'r nwyg. Ys na byd stod, ia mae'r ddim post. Ys nwyg.